anh tam kế mân kết thập phía xa anh về mạch mặt này nè bắt ban tam kế cái mà chân non nị yếm và răng nó kê bon calite dưỡng quân phiệp lo đó là nị yếm ông lấy kê high quality dưỡng quân phiệp khô cái phiệp hà nị thầy anh đi nhắm đồng bay nâng phải vô là phiệp high đồng phiệp xây nâng thế na hà nị thầy risk phiệp nâng về ăn miên đấy về môn nó dưỡng ai tha phải chôm cột nã dưỡng ai tha phải giáp ai tha xây xây xây phần ao nhân phiệp hà nị thầy nó về ọt này chỉ niệm cho mỗi về ọt đối với này các dương bằng cái phía hà nội thầy bằng cái nó cũng về lo thế na về đó dương mà đang đăng là parang kiệt tham mắt dương đăng tại anh lê đấy pro sao mai nít tâm bậc cao tại sao mai để dương đi dùng anh lê ha dương lên che parang hơi kiệt ta high risk đối với này dương ta hà nội thấy cũng của nhầm đi dây nít nhầm ăn miên thả thả nó khâu thế na nhầm ăn thả chẳng thể cứ nhầm thả dương tầm rớt tại tam kế bậc kiệt high dương của bậc kiệt là o dương bởi kì bôn kì bôn dưỡng về lò chè trong dây chè thế nó nhầm men thà rích quân thế rồi nè vấn đề nhầm chấp đam rích quân này cứ thà là bắt tại mũi nhầm bị đam sờ bô đe thà chạ chấm riêng nó riêng thì thôi chỉ thà chạ mình đai nạn na từ thà đi mình đai kì dây là thà chạ thà nè tăng thì môn nhầm tăng thì mà đo nhầm mới chạ thà được đó tên mà dùm ai nít cái thái chạm đi nè anh ấy dương khơi thá dương khơi thá khám ai bị môn về nơi miên dôm phía xa luôn anh chia sầm khẳng à lời nâng cái thạ à vây đây là nít bị miên hơi nì dôm thá tàm kề nè à lời nít ơn na thái chạm thá thì cái thái chạm đi à lời nít cái thái chạm vạc sẵn vì muốn miên tha đai nhầm miên tha ọt tê nạ đầy kì chè bà răng chè y nơi krong tì krong tùm pinh y ách nâng nì dây thó tì chạ vạng sang ta kà bìa xôn tà rô quà vẫn là đai lần dây tù tứ hay chì bì xếp bờ tà xê dịp lơ ca ấy cứ kì tha thăm bong ca à lơ nít dịp lơ ca kì đã tha vạng sang bong hàn tha mách bong hàn tha về miên tùm nô muối tử rô ở đây vì lên vì mình sơ chong thua vây chì khám ai nà chú vạc sang nó về miền này thật năm bằng ca nó anh ngư nó vừa toàn ca mà thế mà dương không chạm bằng ca hời nó dòng gì nó cứ phản chạm bằng thiệt bình tì được cho nên dương khơi anh thá bởi dương tiếp sập ngay nên tình mày muốn nó mẹn sạch vọt nà thế cứ nhầm khoan là nhầm được mình cho nên ta nhớ khơi anh thá phía khóc nề hai tầm nô lấy tờ rô tạo phẩm lịch biệt mày bạn đã được chăm đặt hàng cầu những bậc tam tập năng viêm mình thôn thôi màn thế phần tai việt việt miên đo từ cái lái đối thà việt châu trôn những cái phù hợp cứ thả nhóm ao biển và đang thấy phiêu đi tuyến nó cứ ở đây mà hư đại chi lồng o miền các bạn miền các bố tại ọt bản ca ọt bản ca hay mình thầm ọt bản ca chúng ta vừa khâu chúng ta vừa trường để nhóm tha ăn chơi nhớ cứ tha tiện để cởi rốt tiện để cua xòm hơi thòm đá cái tha hư với tha hư về mọi bài thì ho nè bởi dương tha dây ông pin nước trắng từng chơi quan một sợi bài ăn chơi chỉ tiện cởi rốt tiện thòm mặt đá cứ hư miên trăm bệnh mau cởi rốt ăn chơi đời sập ngay này ấy tiếp anh ấy để nhóm tha để nhóm khăn nơi bật tê chiết dù tới được nhóm máu nhóm khơi tiện năng mình vốn nhóm miền ca nhẹ ta là mình vốn nhóm khơi nhà năng nữa miền ca nhẹ miền trăm bách cửa rút và mách để chế bị đau mà người ta tỏ ảnh chơi mình sẽ lập nghiệp ban hay đâu phải thay máu vì ăn miền trở nên ấy về non tập về chung riệp và hai chưa mình tuân đó mà pay cho năm này thế còn đăng này à lấy thời gian du còn phát cho mà pay cho năm mà hơi nè đây là lời nó ao thì chìm riếp miếng bạch thay mà chun nó đang chìm mau vậy nà chìm riếp cứ thưa ở chìm hãy bây giờ dây tiệm mình cua mình prap tiệm đôi thả chạm bạch cùng cua dừng dây này anh thôi đã dừng tháp prap mưa từ prap về đó còn mau dây khang pe nghe nè tôi thấy chìm riếp cái na dừng dây tới chìm riếp chỉ ca của xong từ nặng thì thông dừng dương thì cha dừng dương bẩn dạ thì thông dừng dương à lời nó à chun này mau vậy nà chun nè cái này anh ấy chăm chăng thì dễ rưỡng phiêu đi tuyết cứ thả đại dương đặt máu được thả phơi ao bìa
ឆោឆ